0: خان نے اکبر کو تراشا اور شہنشاہ بنا دیا، ورنہ وہ تو اس لائق ہی نہیں تھا۔
1: اور جو راجہ آپ کی ادھینتا سویکار نہیں کریں گے
0: مٹی میں ملا دیں گے، انہیں بھی اور ان کے نام کو بھی۔
2: جہاں پناہ، رتن پور کے راجہ کلیان شاہی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
0: ملنے آیا ہے یا کچھ مانگنے؟ یہ رتن پور ہے کہاں؟
1: جہاں پناہ، رتن پور گڑھا راجیہ کے دکشن پورو سیما پر ہے۔
0: اب تو پکا درگاوتی کے خلاف کوئی مشورہ دینے آیا ہوگا۔ یہاں کے راجاؤں کو دوسرے راجا سے اتنی جلن کیوں ہوتی ہے بیرپل؟ بلاؤ اسے، دیکھیں کیا ہے اس کے پاس دینے یا سنانے کے لیے۔
3: رتن پور کے راجا کلیان شاہی حاضر ہوں۔
4: جہاں پناہ کا اقبال بلند رہے۔
0: بیٹھیے۔ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں کلیان شاہی؟
4: جہاں پناہ، گونڈ راج کی رانی درگاوتی ہے، جب سے میاں باز بہادر کو مات دی ہے۔
0: ہمیں معلوم ہے، کچھ ایسا کہیے جو ہم نہیں جانتے۔
4: جی، تب سے ہم پڑوسی راج ان سے بہت ڈرے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے اوپر آکرمن کر سکتے ہیں۔
0: اگر ایسا ہوتا تو اب تک اس نے مالوا پر حملہ بول دیا ہوتا، کیوں بیربل؟
1: جی، آپ نے صحیح فرمایا حضور۔
4: جہاں پناہ، مالوا پر حملہ نہ کر کے وہ خود کو مہان دکھانا چاہتی ہیں، اور اصلیت یہ ہے کہ وہ مغل سلطنت کو بھی ہتھیانے کی تیاری کر رہی ہیں۔
0: حلا، وہ کس کے دم پر؟
4: ایک تو اسے اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ ہے جہاں پناہ، اور دوسرے اس کے پاس ایک نایاب ہاتھی اور ایک نایاب سلاحکار ہے جہاں پناہ۔
0: ان دونوں کو ہمارے دربار میں حاضر کرانے کا فرمان بھیجا جائے۔ کیا ہوا بیربل، تم خاموش کیوں؟
1: آلیچا، اندیشہ ہے کہ بیوقوفی میں وہ کہیں آپ کے حکم کی بے ادبی نہ کر دے۔
0: تب تو اور بھی اچھا ہوگا بیربل، ہمیں گڑھا کو کچلنے کا سیدھا بہانہ مل جائے گا۔ مہان ہندوستان کے ایک اور مہان راجیہ کی مہان رانی کی مہانتا ثابت ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔

0: شاہ ہندوستان، ذل الہی، ذل سبحانی، جلال الدین محمد اکبر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔
1: جہاں پناہ کا اقبال بلند رہے، جہاں پناہ، گڑا ریاست کے منتری آدھار سنگھ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
2: اندر لے آؤ۔
3: پرنام۔
2: تو تم ہو آدھار سنگھ؟
3: جی ہاں جہاں پناہ، چھوٹی ریاست کا ایک چھوٹا سا کارندہ۔
2: بہت نام سنا ہے تمہارا۔
3: آپ نے ہماری مہارانی جی کو ایک تحفہ بھیجا تھا، انہوں نے بھی آپ کے لیے یہ وشیش اپہار بھیجا ہے۔
2: دیکھے تو اس تھال میں ہے کیا؟ تحفہ پیش کیا جائے۔
3: یہ
2: کیا ہے؟ یہ
3: پنجنا ہے حضور، ہماری بھاشا میں اسے پنجنا کہتے ہیں۔ اس سے کپاس دھونی جاتی ہے سوت تیار کرنے سے پہلے۔
2: پنجنا، وہ بھی سونے کا؟ بیبل، اس پنجنے کا کیا مطلب ہوا؟
4: عالی جان، مہارانی درگاوتی کا مطلب ہے کہ آپ گڑھا جیتنے کے مردانہ خواب چھوڑ